Allah ha mi yota wetere anditon mi be gombe bi do fu o hefti dum sebe hokka dum boro dum fulful debo mi wolwoita.